0: زن وای چو کلیش میتلد آمید ای وای چو کازو دیگه از سیف دارد من مکوی لحت نیکی یادیه
1: Yeah!